0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང gopi shou tang han lang zhe la ma dou zan zhe yan cu long yan cu nong ni nian mi shou tang long ka la tuo ni shou jiao ma xiong zan dong wo yong wan men zhe gang ni yong dou ne dou ba yan cu zhan de dou ka la si dong li la ki ne mei la na cha jie xia wa zhi jiang mei ni zou qiao ji nga la zhu ji hu
1: ngi pe ma chen ba na la tu ji chen bu la mi han yong o ye ke tu ma nan de ti to ji kho a tan ne ji zu zu ne me
0: ngi yo pe ma chen jo ya o she tam
1: tu la ngi se la sun si ge
0: lo so